0: پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی۔ آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّا

0: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
1: اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا اور اے مکے والو تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔

0: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں، کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
1: اولم یروا

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے نبی، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ اعمال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ

جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا۔

0: اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً

اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی، ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو، وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں۔ وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ ومنهم من

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عنایت کرتا ہے، اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی، بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا

0: اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی واضح احکام والی سورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ

0: سوئے منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔
1: فکیف اذا توفتهم الملائکة یضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم۔
0: اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔
1: وَلَنَبْلُوَنَّ

0: اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔
1: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا

0: تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
1: آمین۔

0: یہ پہلا مرتبہ ہے یہ ہماری اور حکومت کی ایسی کمیٹی بنی ہے جس میں ہم سارے لوگ موجود ہیں اسپیکر صاحب کے چیمبر میں. مثبت پہلو یہی ہے کہ کنٹینیو ہے کل ان شاء اللہ تعالیٰ
1: ہمارا گورنمنٹ سے بھی تو نمائندگان شامل ہوں گے.
0: یہی کمیٹی ہوگی, یہی ہماری کمیٹی ہے. خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ہمیشہ خان صاحب کے احکامات ہی پہ عمل درآمد کرتے رہے.
2: اصل یہ کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے, کل پھر میٹنگ ہوگی, بات چیت ہوگی, اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے.
3: حکومت سان سٹھے ماحول میں گالیوں تھیوں ہیں, گالیوں جو بیو دور اج مجند بوگے تھیندو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرست گور چیو آئے تو امید آئے تو صورتحال بہتری طرف ویندی. سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر چیو تا اساں پانچ تجویز ڈینیوں ہیں, حکومت پانچ تجویز ڈینیوں ہیں, بیہر گالیوں اج تھیندیوں.

بلوچستان کے شہر وندر میں ایرانی پیٹرول کھڑی ویندڑ موٹر سائیکل سوارن کے کوچ جو ٹکر حادثے سبب پیٹرول کے باہ لگی وئی ٹئی موٹر سائیکل سوار سڑی فوتی ویا مسافر کوچ گوادر کھان کراچی اچھی رہی ہوئی تو وندر برسان حادثہ پیش آیا فوتی کی سنجھان شفیع اللہ محمد نواز ظہور احمد کے نالن سے تھی ہے کوچ میں سوار کچھ مسافر شیشہ ٹوڑے جان بچائن میں کامیاب تھیا بھارتی بارڈر فورس کے بنا جواز فائرنگ بے گناہ شہید ایک زخمی سیوڑ آئے تو بارڈر پلر کا کچھ قدم اگتے ونجن تے بی ایف سی فائرنگ کئی ٹن پاکستانی شہروں کے قصور ویجو بنا وارننگ کے نشانوں بنایا فائرنگ میں عظمت رسول محسن جٹ شہید تھیا ٹنی شہروں میں کم بارڈر فینس پار کرنے کی کوشش نہ کئی ہوئی بھارتی فوج کے شہروں سے فائرنگ وارو واقع سرحدی معاہدے ایس او پی سے کھلی بھنجکڑی ہے سخاوت ملک مکا دفاعی معاہدے میں شامل تھن چاہن تھا سعودی عرب تے 17 کارڈ حملہ تھی چکا ہے پاکستان سعودی جی دفاع جو پابند ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایران امریکہ 47 ویرن کا اسلام آباد میں گالیوں کیوں ایرانی صدر پزشکیان عراقی جی خواہش ہے کڑی ختم تھے افغانستان پنج سرزمین پاکستان خلاف استعمال تھن نہ دے بھارت غلط بیان سبب پنج ساک ونجائے ویٹو ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ظفر احمد راجپوتھر پارکر کے بن ڈیئن کے دورے دوران ڈسٹرکٹ جڈیشل کمپلیکس مٹھی بار کے نئے عمارت جو افتتاح کر چڈی چیف جسٹس ظفر احمد راجپوتھر پارکر بار ایسوسیشن کے نئے چونڈیل باڈی کا الگ پن ورتو تقریب کے خطاب کندے سندس چوڑ ہو تو وکیلن ذریعے ہی کمزور کے سہارو ملے تو انصاف سمنے اخلاقی قدروں جو بنیاد ہے انصاف لائے غیر جامدار باز منصفانہ عدالت نظام کی ضرورت ہوں تھر پارکر جڑے علاقے میں عدالتوں صاحب جو وہ عمل خصوصی طور پہ ایک ترقی یافتہ سماج لائے تمام ضروری ہے وڈے وزیر پارا صوبے میں اپگریڈ اسکول 2027 فعال کرنے کی ہدایت وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیڈ اسکول ایجوکیشن خاتے جو اجلاس مراد علی شاہ پارا شاگردن کی داخلہ ودائن لائے بھرپور ملائن کی ہدایت وڈے وزیر اپگریڈ تھل اسکولن میں استاد شاگرد تعلیمی سہولتوں پہ موجود ہوجن رگو اسکول تعمیر کرنے مقصد نہ ہے بارن کی داخلہ معیار تعلیم یقینی بنائن ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جا جو ذکر کرنے تے میڈیا سے ناراض لاہور میں تقریب خطاب کرنے مریم نواز رگو جہاز سے گالیوں تھی رہی ہیں جہاز رائمڈ نہ کھڑی ویس پر وجن ہوں موٹر سائیکل تے نہ ویس لیا ڈیرا غازی خان بھی موٹر سائیکل تے نہ ویس اواں منہ 2 کروڑ مانن جو علاج کرایا میڈیا چوندی اواں چوندا 2 لکھ گھر ٹھایا میڈیا چوندی جہاز انہوں نے مریم نواز 5 سالن کی حکومت میں جہاز کا سوائے کچھ نہ ملن پی ٹی آئی وفد کی جماعت اسلامی جا امیر حافظ نعیم رحمان سے ملاقات آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دینی حافظ نعیم رحمان مسئلن جو حل گالیوں ذریعے نکری سکے تو جماعت اسلامی کے پی میں گورنر

0: کیوں؟ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، کیونکہ سارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ ایسے طریقوں سے زور زبردستی سے لوگوں کو منوائے، کیونکہ پچھلی بھی کسی کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں ہوئے تھے، اب کس طرح ممکن ہے؟ اچھا، یہ قرآنن جو آیا ہے نا، یہ صرف ہمارے کتاب کے لیے نہیں، ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے لیے لفظ قرآن استعمال ہو سکتا ہے. حدیث میں بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے. بخاری کی روایت ہے یہ، ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے، یعنی زبور مراد ہے وہاں. تو قرآن کا لفظی معنی کیا ہے؟ پڑھا ہے نا آپ نے اولو مل قرآن میں، کثرت سے پڑھی جانے والی چیز، بار بار پڑھی جانے والی چیز، فعلان کے وزن پر قرآن. یعنی اللہ کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں. افلم یئس الذین آمنوا، کیا بھلا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. یعنی اس طرح زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر ان کاموں کی بھی ضرورت نہیں، اللہ دل ہی پکڑ کے موڑ دیتا کہ چلو ہدایت کی طرف. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ، لیکن بات یہ کہ ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. قارعہ بلا، حادثہ، اچانک آنے والی مصیبت. اور ان کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب ہی آ اترے گی. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت. ان اللہ لا یخلف المیاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہاں پر تحلو کا لفظ آیا ہے جو ہے لام لام سے ہے، حل گرا کھولنا، اترتے وقت جس رسی سے سامان بندھا ہوتا ہے اس کی گرا کھولنے کو حل کہتے ہیں، پھر محض اترنے کے لیے. اور لا تحلو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، لا تحلو من بعد، یعنی عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ عقدۃ النکاح نہ کھل جائے. حلیلہ، حلائل ابنائکم، حلائل حلیلہ سے ہے نا، پانچویں سپارے کے آخر میں آیا ہے. بیویاں، ذرا آیت نمبر 18 نکالیے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا، اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں، اتنی ہی اور لے آئیں، تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیے میں دینے پر تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان ساری آیات کا آگے کئی آیات تک دراصل دو کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے. دو کردار، ایک کردار وہ جو میلا کچیلا ہے، اور دوسرا وہ جو پیور ہے. ایک وہ جو استجابوا لربہم الحسنی ہے، اور دوسرا والذین لم یستجیبوا. ایسا کریے، آپ پیج کے عین بیچ میں لکیر ڈال لیں، دائیں طرف لکھیں الذین استجابوا لربہم، اور دوسری طرف لکھیں والذین لم یستجیبوا لہو. ایک وہ جو اپنے رب کی بات کا جواب دیتے ہیں، اس رب کی بات قبول کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قبول نہیں کرتے. اب ذرا کمپیئر کرتے جائیے، پہلوں کے لیے کیا ہے؟ الحسنی. دوسروں کے لیے کیا ہے؟ سوء الحساب اور جہنم. پہلا جو ہے علم رکھتا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، پہلا علم رکھتا ہے جس نے استجابوا لربہم کیا. دوسرا اعمى ہے، ٹھیک ہے، کمن ہوا اعمى، آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، بے حس، بے شعور. پھر پہلی طرف الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة نتیجہ اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن. خود بھی اپنے اوپر نیچے والوں کو بھی، ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علیکم بما صبرتم. ٹھیک، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ والذین لم یستجیبوا له، ان کا کردار کیا ہے؟ ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض. ان کے لیے ہے کیا؟ اولئک لہم، نتیجہ کیا ہے؟ اللعنہ اور سوء الدار. اور کیا کرتے ہیں؟ وفرحوا بالحیات الدنیا. اور پھر ویقول الذین کفر لولا انزل علیہ آیا، حجت بازی، نشانی نہیں آئی کوئی، کیوں ان کو کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ عامہ جو ہیں، اوپر پتہ چل رہا ہے نا، دیکھتے ہی نہیں، نشانیاں تو بہت ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتی. پھر اس کے بعد پہلے گروہ کی کچھ خصوصیات ہیں. یہدی الیہ من اناب, کون ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ پہلا گروہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہم یکفرون بالرحمن. ٹھیک, اب یہ سارا جو ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ میرے نزدیک اس کا نام ہے دو کردار, دو کردار. اور اس کی مثال ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ 17 نمبر آیت سے. ایک معاشرے کی روح میں بہ جانے والے اور ایک جم جانے والے. جو جم گئے وہی جنت میں جانے والے, اور جو نہیں جمے, جو بہ گئے وہ کوڑا کرکٹ, وہ گندگی ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں, وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہلکے ہیں. یعنی اس پانی کے اندر, اس ندی نالوں کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں. اگر کوئی دھات ہے, میٹل ہے, وہ تو نیچے ہی رہ جائے گی, اور دوسری خراب چیز ہے اوپر سے بہ جائیں گی. کوڑا کرکٹ جا کے دیواروں کے ادھر ادھر چمٹ جائے گا, نیچے نہیں جمے گا, فائدہ مند نہیں ہوگا. پھر دوسری مثال میں خالص سونا ہے یہ, الذین استجابوا لربہم, اور ناخالص ہیں وہ, لم یستجیبوا. ان میں چمک ہے, ان میں کچھ نہیں, وہ بدنما ہے. اب یہ سکیٹرڈ باتیں ہیں آگے پیچھے, لیکن ان کو اگر آپ ایک سیکوینس میں دیکھیں, ایمان اور عمل صالح اور اس میں پھر اس کی قسمیں, جیسے حقوق اللہ ہیں, اقام الصلاۃ اور مما رزقناہم ینفقون, پھر حقوق العباد ہیں, وہ جو وعدے پورے کرتے ہیں. صلہ رحمی کا اس میں بڑا سبق ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے, صاف کہا گیا کہ ان پہ لعنت ہے, اس کے باوجود لوگ اس چیز سے بہت غافل, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں, خصوصاً رشتے داروں میں. ایک حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو, دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں, تو پہلے گروہ کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہوتی ہے, دوسرے گروہ کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے. فرق ہو بالحیات دنیا میں آتا ہے. یہ دراصل ایک خلاصہ ہے اس سورت کا. یہ کسی نے لکھا کہ یدرعونا میں کون سی برائیاں آتی ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. اصل میں سوال میرے خیال میں اس لیے پیدا ہو کہ یدرعونا, در ان سے مراد یہ ہے کہ فوراً دور کر دینا چاہیے. وہی کوئی قصہ ہے نا, جب اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. چھوٹی ہو کہ اسٹچ کتنا ہوتا ہے بتائیے, ایک اسٹچ, ایک چھوٹا سا حصہ. تو اگر ان ٹائم چھوٹی سی برائی کو بھی ہٹا دیں گے نا, تو کیا ہوگا, بہت سی حیصل بچ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے نا, لو ابھی تو صرف ایک اس جتنا ہے, ذرا اور پھٹ لے تو پھر سیوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رخ جا پٹے. بعض اوقات کمیز سے ادھڑتی ہے نا, تھوڑی سی ادھڑے انسان وہیں سے کر لے ٹھیک تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ کیا ہوتی ہے, بعض اوقات دوسری طرف کو بھی جا پھٹتی, وہ سارے کپڑے کو بدنما بنا دیتی. کسی نے بہت اچھا سوال لکھ کر دیا تھا, سیاح کو حسنا سے مٹایا جائے تو کیا, جیسے عیسائیت میں ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو دوسرا آگے کر دو, مگر اسلام تو سیلف ڈیفنس سکھاتا ہے, برائی کو بھلائی سے دفع کرنا سمجھ میں آتا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اچھا کام کر لیں فار کمپنسیشن, مگر کسی کے ظلم کو سہنا, اس کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے؟ ظلم کے لیے معاف کرنے کی بات بھی آتی ہے اور بدلہ لینے کی بھی بات قرآن میں آتی ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون, یہ آگے آئے گا یہ فلسفہ بھی انشاءاللہ. لیکن جہاں ظلم نہ ہو, چھوٹی چھوٹی خرابیاں, برائیاں, کوتاہیاں ہوں, وہاں کیا کیا جائے؟ ان کو حسنہ سے اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن جہاں ایک اصول ٹوٹ رہا ہو یا جہاں ایک کیوس برپا ہو اور بہت سارے لوگوں کی مثلا صحت کو یا دین کو یا عزت کو یا ایمان کو یا عقل کو خطرہ ہو, تو وہاں حدود کہاں نافذ ہیں اسلام میں؟ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ تحقیق, مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کیجئے, کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. مہلت کا کیا معنی؟ ڈھیل دینا, یعنی کسی کی غلطی کے باوجود اس کو مزید کام کرنے کا وقت یا چانس دے دینا. جب ایک خاص وقت گزر گیا کہ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو پھر میں نے کیا کیا؟ ثم اخذتهم, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اخذتو کیا ہے؟ فعلتو, میں نے ان کو پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ سزا میں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب, تو کیسی تھی میری سزا؟ دیکھو پھر میں نے ان کو کیسی سزا دی, یعنی میری سزا ان کے لیے کتنی سخت تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے ہر بندے کے لیے بھی اور ہر قوم کے لیے، کہ ایک شخص جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ فوراً سے اس کو پکڑ لے کہ تم نے غلطی کیوں کی. انسانوں کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حالانکہ ان کے جرم بڑے بڑے ہوتے ہیں. مثلاً پیغمبروں تک کا مذاق اڑانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پیغمبر اس کے چنے ہوئے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں. ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ بندوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہمیں تو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا چانس ہی نہیں ملا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کے لیے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مہلت نہیں دیتا. سورۃ ہود کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم ہوتی. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی. یعنی اللہ کی پکڑ معمولی نہیں ہوتی، اس کی ڈھیل پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا پکڑنا بھی بڑا سخت ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس، کیا بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر. مراد اس سے کون ہے؟ ہوا کون ہے یہاں؟ اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہر شخص پر قائم ہے، یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی، اور خاص طور پر کس چیز کے لیے؟ بما کسبت، بوجہ اس کے جو ہر نفس کمائی کر رہا ہے، جو کرتوت کر رہا ہے، وہ سب خدا کی نگاہ میں. کسی کے بھی عمل اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب لینے والا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سر پہ کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو یہ کر کیا رہا ہے، اور جب اسے دیکھے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی سکول یا کالج میں امتحان کا سیشن ہو، ایگزامینیشن ہال میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزامینر جو ہے وہ سب کو واچ کر رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی طالب علم نقل کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرو. اس کے بعد پھر وہ کرتا ہے، پھر وہ اگنور کرتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہیں اس سے ملتی ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو. جب تین دفعہ مثلا دیکھ چکتا ہے تو چوتھی دفعہ جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا. کس نے پکڑا اس کو؟ جو اس کے سر پہ کھڑا تھا، اس کی نگرانی کر رہا تھا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی ایگزامینر سے، لیکن بلا تشبیہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جسے عام طور پر دنیا میں پکڑنے کا ایک قاعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی خاموشی کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. بما کسبت، اور پھر ڈھیل بھی دے رہے ہیں جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہے، اور اس کے بعد جب وہ مقرر وقت ڈھیل کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یکایک جا پکڑتے ہیں اور حساب لے لیتے ہیں. وجعلوا للہ شرکا، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح کی نگرانی کر نہیں سکتے. قل ان سے کہیے سموہم, ان کے نام تو بتاؤ ذرا شریکوں کے, تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ کون کون اللہ کے برابر ہیں. ام تنبئونہ, یا تم اس کو بتا رہے ہو, کس کو؟ اللہ کو. بما لا یعلم فی الارض, جس چیز کو نہ وہ زمین میں جانتا ہے, یعنی جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں, کیونکہ زمین کے علاوہ تو کوئی ایسے شریک کہیں اور رہتے نہیں نا, اس لیے زمین کی بات کی گئی. کہ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے ہو, ذرا ان کے نام لو, وہ ہیں کون, ان کا پتہ لگایا جائے. یا پھر تم خود ہی بتا رہے ہو اللہ کو جن کو وہ نہیں جانتا زمین میں, تو ایسی تو کوئی چیز ہے جس کو اللہ زمین میں نہ جانتا ہو؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں. گویا ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں, یہ سب من گھڑت بات ہے. ام بظاہر من القول, یا ظاہری بات میں سے, یعنی جو دل میں آتا بولتے چلے جاتے ہو, جو سنتے ہو کہتے تے ہو, جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو تم بھی ریپیٹ کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے. جیسے آیت نمبر 19 میں بات ہوئی تھی نا, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب. کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف, آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک گروہ کون سا ہے, یا ایک کردار کون ہے جو عقل سے سوچتا ہے اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے, ارادے اور شعور کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے, اور دوسرا کون ہے جو قومی روایات, رسم و رواج, تقلیدی خیالات ان کے دائرے میں سوچتا ہے. وہ دلائل کی بجائے رواج کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, فیشن کس چیز کا ہے, اور جو کچھ عوام میں پسندیدہ ہوتا ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے, اور اکثریت کا حال یہی ہے. فرمایا کہ ام بظاہر من القول, بس ایسی سرسری باتیں کرتے چلے جاتے ہو بے سوچے سمجھے کہ سب لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں. عموماً ہم لوگوں کی کہی ہوئی بات بغیر سوچے دہرا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار دیکھتے ہیں اس کے ڈائلاگ ہر جگہ بولتے نظر آتے. اب کسی طرح پبلک پلیس پہ جا کے بیٹھے بچوں کی باتیں سنیں غور سے, کسی ٹرین میں سفر کر کے دیکھیں, کسی بس میں بیٹھے بچے ماؤں سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا سنا رہے ہوتے ہیں ان کو, ان کے ذہنوں پہ کیا سوار ہوتا ہے, کیا یاد ہے ان کو مختلف اشتہاروں کے ڈائلاگ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انہوں نے کم از کم 100 مرتبہ تو سنی رکھا ہوگا, اگر زیادہ نہیں تو. تو وہ اتنا سنا کہ اب ان کے ہوش و حواس پہ چھا گئے, حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے انہوں نے دیکھی نہیں. جس چیز کا وہ اشتہار بنے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. یا آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو بازار میں لے کر جائیں تو کہیں گے کہ فلاں ٹوتھ پیسٹ خریدیں جس کا اشتہار ان کو پسند ہوگا, حالانکہ انہوں نے علم کی بنیاد پر اس ٹوتھ پیسٹ کا مطالبہ نہیں کیا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ جب کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ صحت کے لیے یا ضرورت کے اعتبار سے کتنی مفید ہے. کس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں؟ بظاہر من القول, ظاہری باتیں سن سن کے. تو فرمایا کہ اے لوگو جو شرک کر رہے ہو, کیا تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل ہے, کوئی علم ہے؟ تو ان کا نام بتاؤ, ورنہ یہ ظاہری باتیں چھوڑ دو, سرسری باتیں مت کرو. آبا و اجداد کی تقلید میں, اپنی قومی روایات کی تقلید میں. اچھا, دین کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا. بہت سی چیزیں, بہت سے جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا مطلب اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے. وہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سنا ایسے ہی ماں باپ کو کہتے ہوئے. مثلاً دوائی کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے, کوئی گر جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے, اس قسم کی باتیں. کہ جتنی بھی ہوا چلی ہوئی ہے نا اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں، اس کی بنیاد وجود کوئی نہیں، صرف سنی سنائی باتیں ہیں. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کو؟ مکرہم، ان کی چال کو، ان کے مکر کو. یہاں مکر سے مراد کیا ہے؟ یہی ان کا قول، بظاہر من القول، یہی مکر ہے دراصل، جو چند بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ہے. بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ان کا قول ہی دراصل مکر ہے. تو یہ الفاظ جو وہ بولتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بھی بنا دیے گئے. وصدوا عن السبیل، اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے. تو گویا یہاں شرکیہ باتوں کو چال یا مکاری کہا گیا، اور حقیقت میں یہ شرک کی ابتدا بھی تو ایک چال تھی نا، یہ بھی تو ایک مکاری ہے نا، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. جسے سورت مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تم اللہ سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو. سورۃ النحل میں آپ پڑھیں گے، ان تحرس علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت پہ حریص ہو، فان اللہ لا یہدی من یضل، اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو بھٹکنا چاہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. فما لہو من ہاد، کون ہے؟ ناصرین. پھر ان کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے. ولا عذاب الآخرت اشق، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے، سخت ہے. وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا. اچھا، بات یہ نا کہ دنیا میں بہت سی باتوں کو ہم بڑا اہم سمجھتے ہیں، اور کچھ جملے اور کچھ شعر اور کچھ اپنے نجات کے نسخے ہم لوگوں نے رٹ رکھے ہیں. قیامت کے دن انہی جملوں سے بے حقیقت اور کوئی چیز نہ ہوگی، اور اس موقع پر وہ جملے بولتے ہوئے بھی انسان کو شرم آئے گی جن کی حقیقت کچھ نہیں. مثل الجنت التی، اب جنت کی مثال دی جا رہی ہے، جنت کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. وہ عید المتقون، جس کا وعدہ متقی لوگ کیے گئے ہیں. پھر یہاں پر بات واضح کر دی گئی، دیکھو ہر کوئی توقع نہ رکھ کے بیٹھے اس کی، اس کا وعدہ کس کے لیے ہے؟ وہ عید المتقون، متقی لوگوں کے لیے ہے. کیسی ہے وہ؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کس کے؟ جنت کے. سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ پانی، بہتا پانی. اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی، ایور گرین پودے اور کبھی ختم نہ ہونے والے پھل. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر پھل کچھ عرصے کے بعد ناپید ہو جاتا ہے. آپ کا خواہ کتنا ہی دل چاہے، خواہ اسے کولڈ سٹوریج میں رکھ کے آپ کو پرووائڈ کیا بھی جائے، تو اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا. وظلھا، اور اس کا سایہ بھی، یعنی جنت کا سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل بھی دائمی ہیں. تلک عقب الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کیا. وعقب الکافرین، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار، آگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتے رہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف اتاری گئی. اچھا، اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اب یہ کہہ دیا گیا کہ خوش ہوتے ہیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں قرآن میں؟ ابھی تک تو ہمارا تاثر یہی ہے کہ اہل کتاب کو بڑا حسد تھا، اور بہت جلتے کڑتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی. یہ دو طرح کے لوگ تھے, اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. ایکچولی میں نے اس لیے آپ پہ کوشچن رکھا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو قرآن کی اوتھینٹیسٹی پہ شک کرتے ہیں اور قرآن کو مشکوک بناتے ہیں وہ اسی قسم کے ایشوز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں اور کبھی نہیں مانیں گے, لن تردان کل یہود ولن نصارا, اور یہاں پر کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ایمان لے آئے وہی خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ, اور گروہوں میں سے, یعنی مختلف گروہوں میں سے مراد ہے, کچھ ایسے بھی ہیں, مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ, جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. اب تین طرح کے لوگ ہو گئے نا. ایک لوگ کون ہیں جو اس کو پورے کا پورا مانتے ہیں, ایک وہ ہیں جو پورا انکار کر دیتے ہیں, ایک وہ ہیں جو اس سے حسد رکھتے ہیں, ایک وہ ہیں جو اس پر خوش ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. یہ کہاں رہتے ہیں؟ خود ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں, کچھ کا زبان سے اور کچھ کا عمل سے. کتنے افسوس کی بات ہے نا. میں کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی, زبان سے کیا کہتے ہیں اور عمل سے کیا کرتے ہیں. کتنی کنٹرڈکشن ہے نا ہمارے اندر, ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب, سچی کتاب, اور دوسری طرف قرآن ہی کی بات ماننے کو دل نہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں, کبھی زبان سے کبھی عمل سے. کیا چیز ہے ہم؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ, اور مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ حصہ بدل دو, یہ نہیں مانتے. قل, کہہ دیجئے, انما امرتو, مجھے تو بھائی حکم دیا گیا ہے. کس بات کا؟ ان اعبد اللہ, کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں. ولا اشرک بہ, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں کہ اس کا حکم مانتا رہوں. الیہ ادعو, میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں. وَإِلَيْهِ مَآبِي, اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. ہم سب وہیں سے آئے ہیں, وہیں جانا ہے, لہذا اس کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے. مآب کہتے ہیں لوٹنے کا وقت یا جگہ. مآبی, میرے لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے, اسی کی طرف ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
1: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
1: GFM 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: حکومت کی ایسی کمیٹی بنی ہے جس میں ہم سارے لوگ موجود ہیں اسپیکر صاحب کے چیمبر میں. مثبت پہلو یہی ہے کہ کنٹینیو ہے کل ان شاء اللہ تعالیٰ
1: ہمارا گورنمنٹ سے بھی نمائندگان شامل ہوں گے.
0: یہی کمیٹی ہوگی, یہی ہماری کمیٹی ہے. خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ہمیشہ خان صاحب کے احکامات ہی پہ عمل درآمد کرتے رہے.
2: اصل یہ کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے, کل پھر میٹنگ ہوگی, بات چیت ہوگی, اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے.
3: حکومت سے سٹھے ماحول میں گالوں تھوں گال بہ دور اج مجند بہ وگے تھی پی ٹی آئی چیئرمین بیرست گور ہے تو امید ہے تو صورت حال بہتری طرف ویندی. سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر تجویز ڈنوں حکومت پانچ تجویز ڈنوں بیئر گالوں اج تھیں.

چھ نوجوان جو جنگ میں گوجو لگل لاش ہت گوٹ نصیر مری واسی فراز جو لاش ملو وارسن پارا جوابدار گرفتار کرنے جو مطالبہ زرعی یونیورسٹی ٹنڈوجام کے ملازمن پارا مالی بران خان خلاف بک ہڑتال کیمپ قائم کرے ورتی ریٹائرڈ آفیسر استاد نڈن ملازمن پارا وی سی سیکرٹری ڈاڑو کیمپ قائم کی وئی مظاہر چھو تو پگاروں پینشن نہ ملنے سبب گھرن میں فاقہ کشی واری صورتحال آئے رہل پگاروں پینشن جاری کی وجے روہڑی جے روڑ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے چونڈن دوران شاگردن میں جڑو اروڑ کرے ٹو اسٹوڈنٹ فیڈریشن پینل پارا چونڈن میں داندلی جو الزام چونڈن جو بائیکاٹ جا آج کندے شاگردن اروڑ یونیورسٹی جو مکھ دروازو بند کرے چھو امریکی شہرن جی عید نومبر میں وچ مدے والے چونڈن کا اگ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 10 لاکھ مانن کے $500 جی ادائیگی شروع کرے چھڑی $500 جا ریفنڈ چیک ڈاک وسیلے مارن جو فیصلو شروع پر دے خبر ادارے موجب پیسہ انہن 30 ریاستن میں ورایا ویندا جے کے چونڈن دوران سخت مقابلن جو مرکز ہیں پانچ انشورنس پروگرام پان ہلائیڈ بھی ریاستوں کے شہروں کے فائدہ نہ ملی سکتا ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تو بائیڈن انتظامیہ ضرورت کا ودیک فیسوں مقرر کی ہوئیں جن سے ایک سرپلس فنڈ جمع تھی وی وہ پیسہ حکومت نہ پر امریکی پورتن جا جے کے تما کے واپس دیا پیا وجن ڈیموکریٹک امیدوار تجزیے نگار پارا وہ ادائیگیوں چونڈن اثر انداز تھن کی کھلی کوشش قرار

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

جی یہ حسن جو آیا ہے یہ حسن آیا ہے سپر وائر کے پروڈکٹ سے, اور سپر وائر کے پروڈکٹ ایسے ہی آپ کے حسن کو اور مزید حسین بناتا رہے گا اگر آپ یوز کرتے ہیں سپر وائر کے پروڈکٹس کو. اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو بہت بڑی غلطی کی ہے. ٹھیک ہے, تو سپر وائر کے فارمولاز کیسے بنتے ہیں جی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اینڈ سپر وائر کا فارمولا بھی آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں. اور سپر وائر کا فارمولا کیسے بنتا ہے جی, سپر وائٹ رائز بیوٹی کریم کے اندر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں جی سپر وائٹ رائز ایکنی کریم کو, اینڈ اس کے ساتھ سپر وائٹ رائز سیرم کو, اور تینوں کو آپس میں مکس کر لیں. تینوں کو آپس میں مکس کرنے کے بعد نا آپ لوگ اس کو اسٹور کر لیں. اسٹور کرنے کے بعد اس کو رکھ لیں. رکھنے کے بعد رکھ کے چھوڑ نہیں دینا, آپ کو رات کو سونے سے پہلے فیس کو واش کرنا ہے سپر وائٹ کا رائز فیس واش. اس سے فیس کو واش کریں گے اینڈ دین پھر کریم کو اپلائی کریں گے, اور جب اپلائی کریں گے نا آپ کو بڑے خوبصورت ریزلٹس ملیں گے. اسی بات پہ میں آپ کو ایک اور گانا سنانے جا رہی ہوں, گانے کو سنیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی مزید آپ اسے اور کیا کیا تیار کر سکتے ہیں.

آگے جی اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت. اور سپر وائٹ کے تمام پروڈکٹس, چاہے پھر وہ سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم ہو, سپر وائٹ کی اسٹرابیری کورین فارمولا بیوٹی کریم ہو, یا پھر سپر وائٹ کی ٹرمیرک بیوٹی کریم ہو, یا پھر سپر وائٹ کی کوجک ایسڈ رائز کولاجن بیوٹی کریم ہو, سپر وائٹ کی آئل فری ایکنی کریم, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سارے فیس واشز کی اچھی رینج اور سپر وائٹ آئل فری کریم ان تمام لوگوں کے لیے جن کی اسکن ٹائپ آئلی ہے, اور سپر وائٹ رائس کولاجن بیوٹی کریم بھی آتی ہے جی ان کی. ان کے سیرمس بھی آتے ہیں, سپر وائٹ رائس سیرم اور سپر وائٹ بیوٹی بوسٹر. تو یہ آپ کسی بھی کریم میں ان کی ایڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں. ساتھ میں ان کے فیس واشز کی بڑی اچھی رینج ہے, اپنے پسند کے اکارڈنگ آپ اس کو جو ہے بائی کر سکتے ہیں. فیس واشز کی رینج میں سے کوئی بھی ایک اچھا سا فیس واش اینڈ دین اس کو اپنی اسکن کیئر روٹین میں ایڈ کر کے خوبصورتی کو اپنا مقدر بنائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے جی. انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جے. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لفظوں پر بٹ تھنک ہائی. سو دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن دیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ای بی رونا کی سکن ہن انی جلائی چھا ڈیمیج ای ڈل سکن کی کیو آؤٹ پر یو کی تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کولاجن بیوٹی کریم جے میں آہن چاورن جو خوبیو ای کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کی بلاک کرے ای چاورن جو خوبیو جلد ما فائن لائنز ای جھرن کی گھٹ کن ای رنکلز کی گھٹ کرے صرف ٹرن بیہن میں جلد کی بڑھائے نرم ملائم ای برائٹ ان سا گڈ سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن جی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالاجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
2: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی وزیر اعظم شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات گزرل ڈی اپوزیشن سے تھل گالین بابت آگاہ کیا ذریعن موجب وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نقوی جی ملاقات تقریباً ڈیڑھ کلاک جاری رہی وزیر اعظم اپوزیشن سے گالین بابت محسن نقوی کے ہدایتوں بھی ڈنوں

بھارتی بارڈر فورس کی فائرنگ میں بن پاکستانی جی شہادت تے پاکستان جو سخت احتجاج. بھارتی ناظم الامور پڑھی آفس طلب احتجاجی خط بھی ڈنو ویو. ہتھے خالی شہرین کے در انداز قرار دین بارے بھارتی کوشش بھی رد. باقی بنیادی انسانی حقن حق زندگی جی سنگین بجکڑی قرار. بھارت کا ذمہ وار بارڈر فورس کے اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ. پڑھئی کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھے خالی بے گناہ پاکستانی شہرین کے شہید کیا. بھارت بنیادی انسانی حقن عالمی قانون جی پاسداری یقینی بنائے. ہتھے خالی شہرین تے بنا جواز چڑ ڈیاریندڑ طاقت استعمال کئی وئی اڑن واقعن کے روکن لائے اپا ورتا ونن.

سیکورٹی فورسز جو کے پی ایم بلوچستان میں کاروائیوں یارہ دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب ڈکن وزرستان میں خارجی دہشت گرد کے تھاکن کے نشانوں بنائے ہو جن دوران پنج دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان کے ماشکیل میں پولیس چوکی تے حملے بعد فرار تھیندڑ چھ دہشت گرد مارجی ویا

سندھ حکومت کراچی جے شہرین کے بہتر بنیادی سہولتوں فراہم کرنے لائے عملی قدم کھڑی رہی ہے. گریٹر کراچی سیوریج پلان ایس 3 تحت ٹریٹمنٹ پلانٹ 1 جو فال تھیان سیوریج نظام میں اہم اگ بھرائی ہے. سینئر صوبائی وزیر شجیل نامرمن چھو ہے تو ٹی پی 1 جی صلاحیت کے 51 ملین گیلن روزانو ماں بتائے 100 ملین گیلن روزانو کرن جو منصوبہ ہے. پلانٹ کے فوری فال کرنے لائے سندھ حکومت پارا ثانوی سطح جی ٹریٹمنٹ لائے 5 ارب روپیہ رکھا ویا ہے.

مجھے جوائن کر سکتے ہیں ہمارے جی ایف ایم ایڈیٹ کے پیج پر بھی, اور لائیو مجھے ریڈیو پہ سن سکتے ہیں. تو جس نے مجھے ریڈیو پہ لائیو جوائن کر لیا ہے اور جو مجھے لائیو جوائن کر چکے ہیں فیس بک پیج پر ہمارے, تو جی بالکل آ جائیں, کامنٹس کر کے بتائیں کہ مجھے ابھی اس وقت کہاں سے سن رہے ہیں, کہاں کہاں میری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, پاکستان کے کس کس شہر کے کس شہر کی کس گلی کی کس گلی کوچے کونوں میں.

پروگرام ہے جہاں آپ کے خیالات کو، احساسات کو، الفاظ کو آپ کے اظہار کے لیے آواز دی جاتی ہے اور وہ آواز بنتی ہوں میں، آپ سب کی اپنی ارجن کمل خان۔ تو جی بالکل آ جائیے آپ لوگ، شام کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا ٹائم ہے اور ایک بار اکتوبر کا فرسٹ شو ہے، پہلی شام اکتوبر کی ہے یہ، اور اپنے تمام چاہنے والوں، اپنے لسنرس، اپنے دوستوں، اپنے احباب، عزیز اور قاری کے سب کے نام کر دیے، اپنے چینل کے بھی نام کر دیے ہم نے۔

کبھی کبھی کسی راستے سے گزرتے ہوئے پرانے دن یاد آ جاتے ہیں, کسی سڑک پر چلتے ہوئے گزرے لمحے ساتھ چلنے لگتے ہیں, کچھ راستوں پر ہنسی گونجتی ہوئی نظر آتی ہے, کچھ پر خاموشی کا گزر ہوتا ہے, لوگ بدل جاتے ہیں مگر راستے وہی رہتے ہیں, اور جب کبھی پھر اسی راستے سے گزرنا ہو تو ایک لمحہ ایسا لگتا ہے وقت ادھر ہی کہیں بچھڑا ہوا ہو, وہیں رک جائے یا رک گیا ہو. شاید اسی لیے کچھ راستے صرف راستے نہیں ہوتے, وہ ہماری زندگی کے وہ باپ ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی مکمل طور پر بھول نہیں پاتے. جی بالکل.

مکمل طور پر بھول نہیں پاتے. یہ وہ راستے وہ لمحے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں بھول پاتے. کبھی کبھی واقعی زندگی میں ایسی جگہیں آتی ہیں جسے آپ لوگ اپنی رائے بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کریں کہ واقعی یہ بس سچے کچھ راستے راستے نہیں ہوتے. تو بالکل کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسی جگہیں آتی ہیں جو میں اپنے نظریے کے تحت آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں دل کہتا ہے بس یہی رک جاؤ, ایک لمحے کے لیے رکتی ہوں تو لگتا ہے صدیوں کا سفر گزر گیا ہو. بالکل جیسے کسی گلی سے گزرو تو بچپن کے دوست یاد آ جاتے ہیں, وہاں گزرا ہوا وہ وقت. اگر ہم وہ ایریا وہ علاقہ وہ شہر چھوڑ چکے ہیں, قسمت کبھی ہمیں پلٹ کے اس جگہ پہ لے جاتی ہے, ہم مل جاتے ہیں وہاں پر کسی سے, تو ظاہر سی بات ہے وہ وقت یاد آنے لگتا ہے. وہاں آس پاس کے گراؤنڈ پارک گلی میں کھیلتے ہوئے بچے یا اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ کبھی ہم یہاں کھیلا کرتے تھے, ہمارے دوستوں کا گروپ ہوتا تھا. کبھی آپ اپنے اسکول کے پاس سے گزر جائیں تو کالج یا اسکول کا وہ وقت آپ کو یاد آئے گا کہ اسکول کا ایک ٹائم ہوتا تھا, ایک دور ہوتا تھا. آپ اس بلڈنگ کے پاس سے گزریں گے آپ کو اپنا سارا وہ وقت یاد آنے لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کاش یہ وقت لوٹ آتا, لیکن کہ کاش ہمیں کہہ دانا چاہیے جو گزر گیا سو گزر گیا, بہت اچھا وقت تھا اور وہ بھی جو آج ہے وہ بھی اچھا ہے. برا ہو یا اچھا وقت تو گزر ہی جاتا ہے. کبھی کسی جگہ سے اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے اچھی یادیں وابستہ نہیں ہوتی, کہیں کہیں پر وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ ہمیں برا اثر دے جاتا ہے, مطلب کہ بری یادیں ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے. جب وہاں سے گزریں تو نہ کوئی خوش ایسا کوئی نہ خوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے جو ساری زندگی ہمیں یاد رہتا ہے. ہر جگہ سے اچھا وقت بھی نہیں ہوتا کہ گزرا ہو, کبھی کبھی ایسا وقت بھی برا بھی گزرتا ہے جو تا حیات یاد رہتا ہے.

گمبٹ ویجو نارے جا برادری جے بن درن میں جھیڑو بسگا بھائر قتل ماو سمیت ٹری جنا زخمی گوٹھ عثمان نارے جو میں زمینی تکرار تان درن میں جھیڑو تھیو محکم دین نارے جو سندس بھاؤ راشد نارے جو مارجی ویا پولیس موجب بئی مقتول سگا بھائر آئن سندن ماو سمیت زخمی تھل ٹن جنن جو علاج جاری ہے ملیر میں بلوچستان کے اگونے صوبائی وزیر علی حسن زہری خلاف مختلف برادرین کی ریلی پیپلز پارٹی ایم این اے جام کریم جوکھیو سے یکجہتی جو اظہار چھٹو سجاول میرپور ساکرو گھارو دھابے جی کاٹھوڑ گڈاب ملیر درسانو چھنو بین علاقوں میں ریلیوں پریس کلب پہنتوں بلوچستان کے اگونے صوبائی وزیر علی حسن زہری خلاف نعرے بازی اگوان علی حسن زہری لفظن سے معافی نہ ورتی تو احتجاج کا دائرہ بڑھایا ویندو نوشہرو فیروز میں جیل پولیس ہے سیبکو عملدارن وچ میں تکرار بعد سیبکو عملے گرڈ بند کرے چھڑی شہر سمیت مختلف گوٹھن جی بجلی بند سیبکو ملازمن جو چوان ہے تو جیل پولیس بنا جواز ملازمن کے حراست میں ورتو ہے 11,000 کے وی جی تار کری پئی جے کے ٹھائن لائے بجلی بند کی ہوئی

ٹنڈو جام میں سندھ زرعی یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمن کی پینشن نہ ملنے خلاف بک ہڑتال جاری. ریٹائرڈ ملازمن کی مرن گھڑی تائیں بک ہڑتال 24 کلاکن کا ہلندڑ. بن جڑن کی حالت خراب, پینشن نہ ملن, مبینہ مالی بے ضابطگین کی جانچ کرے پینشن دین جو مطالبہ. یکب آباد میں بائی پاس تے وزن لائے لگل کانٹے کے عملے پاراں ڈرائیورن تے مبینہ تشدد, ایک ڈرائیور زخمی. ٹرانسپورٹرن قومی شاہراہ تے ٹرکوں بہارے دھرنو ہو. ڈرائیورن جو چوڑا ہے عملے کی تشدد سبب ڈرائیور ہزار خان زخمی تھو ہے. بتو ورتو وجے تو عملے خلاف کاروائی کی وجے. کمب میں بھٹی سومرا رند دھرن میں خونی تکرار کے نمبرے لائے نیک مردن پارا میڈمنٹ قافلو. ٹنی دھرن میڈمنٹ قافلے کے ماں ڈیندے ٹھا لائے راسپو ظاہر کر چڈی. دھرن میں زمینی تکرار تا سومرا دھر جا بجنا بشیر فیض محمد سومرو بھٹی دھر جو اجاز رند قتل تھی چکا. نیک مردن جو چوڑا ہے تو جلد فیصلو رکھایا ویندو. گڑی حسن میں کاٹھ جی پل تا کراس کرن دوران نینگر واہ میں کری بری فوت. گوٹھ شکر خان بروہی میں پنج ورن جو نینگر زکریہ بروہی پل کراس کرن دوران واہ میں کری بری فوت تھو. گوٹھانا جو چوڑا ہے تو حکومت واہ تے پل نہ ٹھہرائی جن سبب گوٹھانا موت کے منہ میں گزرن تھا. نئی پل تعمیر کرائے دینی وجے.

اوکے جی جناب, آپ لوگ سن رہے تھے حدیقہ کیانی کی خوبصورت سی آواز, آواز کے رشتے میں پیارا سا ان کا میں نے صوفی کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم رہ گیا ہے اب تھوڑا سا. تو جی بالکل, اچھا جی, تو کچھ کامنٹس ہیں میں وہ بھی شامل کرتی ہوں پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ انہیں بھی کرنا ضروری ہے. اصل وقت میں باری کا انتظار کریں, سب سے پہلے آتے ہیں بس رہ جاتے ہیں. اچھا جی, نذیر خوسو صاحب بلوچستان, صوبت پور بلوچستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, یہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور رہتے بھی ہیں. اچھا, انہوں نے بہت اچھی سی بات جو ہے شیئر کی ہے جو میں اس وقت پڑھ رہی تھی, تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سکون چیزیں حاصل کرنے میں نہیں, ان سے دل ہٹا لینے میں ہوتا ہے. واہ, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے امانت سمجھو, ملکیت نہیں. دل جب میرا سے نکل کر اللہ پر آ جائے, میں سے نکل کے شاید کوئی ورڈ جو مس ہو چکا ہے, خیر میں سمجھ نہیں آتی مجھے لائن سبھی کے, نکل کر اللہ پر آ جائے تب تک برداری بھی سکون بن جاتی ہے. جی بالکل, تو ایسا ہی ہے کہ جو اللہ نے دیا اسے ہم نے اپنی امانت ہی سمجھنا ہے. زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, ہر چیز امانت, اس میں خیانت نہیں کرنی نا. تو باقی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اسے امانت ہی سمجھیں, اپنی جو ہے ہمیں ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے. تو جی نذیر

0: خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی جو فیصلو تھی ویو ہو اسا وفاقی حکومت کے گالے لائے راضی کیو کے پی حکومت دہشت گردی والے مسئلے کے اہمیت نہ ڈنی وفاق سے سرکار نہ کیو تو مجبور ایمرجنسی یا گورنر راج طرف وجنو پوے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چیو اسلام آباد میں گھنو کچھ تھی رہو ہے دہ ڈین کا شہر بند ہے کے پی میں دہشت گردی ودھی رہی ہے صوبائی حکومت جو سمورو دھیان احتجاج تے ہے کے پی حکومت دہشت گردی کے خاتمے بابت وفاق سے معاہدو کرے افغانستان میں تھیند دہشت گردی پٹھیاں بھارت جو ہتھ ہے بلوچستان جو بھی حالتوں ٹھیک نہ ہیں کے پی میں تھیندڑ دہشت گردی جا اثر سندھ تے بھی پیجی رہے ہیں دہشت گردی پیپلز پارٹی جی ریڈ لائن ہے امید ہے اسلام آباد میں ویٹل سیاسی جماعتوں مسئلے جو حل سیاسی حل کڈن ہوں پی ٹی آئی جو لانگ مارچ ختم تھیندو یا نہ حکومت ہے اپوزیشن جو گالیوں اہم مرحلے میں داخل حکومت گالین کے اگتے ودھان لائے لانگ مارچ ختم کرن جو مطالبہ کرے چھو پی ٹی آئی بانی سے ملاقات اسپتال منتقلی بارے مطالبے تے بیٹھل گھر وزیر محسن نقوی رانا ثناءاللہ جو وزیر اعظم سے رابطہ اپوزیشن سے تھل گالین بابت آگاہ کیا ذریعے موجب حکومتی وفد سہیل آفریدی کے بیان بابت خدشن کا اپوزیشن کے آگاہ کیا اپوزیشن حکومت کا اعتماد بحال کرنے جو مطالبہ کیا
1: آج تک 1999 کے جو واٹر رپورٹ ہے اسے درامد نہیں ہوتا خاص طور پر اس شہر کراچی کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کراچی کو وفاق نے ایک ستولہ سلوک کے ساتھ ڈیل کیا گیا اور ہمارا ہم شکایت کریں کہاں سے شروع گیس تو یہاں اس صبح میں پیدا ہوتا ہے آپ کے آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلے حق ان کا ہے جہاں یہ اثاثہ یہ ریسورس پیدا ہو محروم رکھا جاتا ہے پھر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس گیس نہیں ہے ان کے پاس پانی نہیں کے فلو کا منصوبہ آپ نے کب سے سنتے آ رہے ہیں پچھلی حکومت میں ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک منصوبہ رکھا تو میں نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کا شہباز اسپیڈ کی جو نعرہ ہے اور وہ شہباز اسپیڈ اگر کہیں ضرورت اس کا ہے تو ہمارا اس کے فو کی منصوبہ میں افسوس کے ساتھ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں پوری ملک میں موٹو وے بن سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے حیدرآباد فخر کی بات آتی ہے تو وہ موٹو وے بن نہیں سکتا وفات نے وہاں بھی ہمیں مایوس کیا تو شکایتیں ہیں یا جو تنقید ہیں اس کو سنتے رہیں گے اپنا کام کرتے رہیں سندھ کا کراچی کا سیاست میں بھی جو گند ہے اس کو بھی آپ اپنا کام سے صاف کریں
0: سندھ کے کڑے بھی معاہدے موجب حصے جو پانی نہ ملو ہے کراچی سمیت سمورے سندھ میں پانی کھوٹ کے منہ دے رہی ہے وفاق کراچی سے ماٹلی ماں وارو سلوک کیا ہے کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی افتتاحی تقریب پر خطاب کرے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چیو ہے تو جدید شہباز اسپیڈ کی کئی رتھا کی ضرورت ہے تو وہ کے فور رتھا ہے صوبائی حکومت سٹھو کم کرے رہی ہے سندھ میں سیاسی گند کے پینجی کارکردگی سے صاف کرسیں

بھارتی بارڈر فورس کی فائرنگ میں ون پاکستانیوں کی شہادت سے پاکستان جو سخت احتجاج. بھارتی ناصب الامور پرڈی آفس طرف احتجاجی خط بھی ڈنو پی. ہتھیں خالی شہرین کے در انداز قرار دین والی بھارتی کوشش بھی رد. باقی بنیادی انسانی حقن حق زندگی کی سنگین بدکڑی قرار. بھارت کا ذمہ وار بارڈر فورس کے اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ. پرڈی کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھیں خالی بے گناہ پاکستانی شہرین کے شہید کیا. بھارت بنیادی انسانی حقن عالمی قانون کی پاسداری یقینی بنائے. ہتھے خالی شہرین کے بنا جواز چڑ ڈیاری طاقت استعمال کئی وئی اڑ واقع کے روکنے لائے اپا ورتا ونن.

0: इतफ़ाक़ बाद राजा नासिर अब्बास ऐं महमूद ख़ान अचकज़ई विच में टेलीफोनिक राब्तो। महमूद ख़ान अचकज़ई लांग मार्च जे ख़ात्मे लाइ बानीअ सां मुलाक़ात जो शर्त रखी छॾियो। अपोज़िशन टीम महमूद अचकज़ई जी नई हिदायतुनि बाद हुकूमती वफ़द खे आगाह करे छॾियो। ज़रियुनि जो चवणु आहे त अपोज़िशन जे नए शर्त बाद हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में ॻाल्हियुनि दौरान डेडलॉक पैदा थी वियो आहे।
1: اسلام آباد میں کافی کچھ ہو رہا ہے ہر صوبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا ہے دہشت گردی کا مقابلہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں ہو رہا ہے اگر کسی وجہ سے وہ ان دہشت گردوں پہ قابو نہیں ہو سکتے اس کے بعد اس دہشت گردی کا اثرات ہمارا شہر کراچی پہ ہو تو اس لیے پاکستان کی حکومت دہشت گردی کو ایک بہت بڑا اہم ایشو سمجھتا ہے چاہتے ہی ہیں کہ ہم سب مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور ایک دو ہفتے سے وفاقی حکومت صدر پاکستان سے اور پاکستان کی اس پارٹی سے رابطے میں تھے کہ وہ وفاقی حکومت نے اپنا ذہن بنا دیا تھا اور فوری سے تیار تھا کہ وہ چاہیے رہے تھے کہ فوری طور پہ پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ کیا جائے اور گورنر رول نافذ کیا جائے اور جبکہ گورنر رول اور ایمرجنسی ایک آئینی ہتھیار ضرورت پڑے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جہاں آپ کا احتجاج ایک حد تک بہت کامیاب ہو چکا ہے آپ ابھی پتلے 10 دن سے زیادہ تو اسلام آباد میں ہے یا نہیں اسلام آباد تو بند پڑا ہوا ہے اور یہ الزام ان پہ آ سکتا ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ نہیں دے رہے تو پھر ہمیں مجبوراً جو ہے ایمرجنسی یا گورنر کی طرف شاید جانا پڑے تو اس سے پہلے ہمارا کوشش یہ ہے کہ ایم پی ٹی آئی سے رابطہ کریں آپ اپنا جو کامیابی ہے لانگ مارچ کا وہ مانیں اور آپ اس کو اس مارچ کو اب ختم کریں
2: ایمرجنسی جو فیصلو تھی ویو ہو اسا وفاقی حکومت کے گالے لائے راضی کیو کے پی حکومت دہشت گردی بارے مسئلے کے اہمیت نہ ڈنی وفاق سے سرکار نہ کیو تو مجبوراً ایمرجنسی یا گورنر راج طرف وجنو پوے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چیو ہے اسلام آباد میں گھنو کچھ تھی رہو ہے 10 ڈیئن کا شہر بند ہے کے پی میں دہشت گردی ودی رہی ہے صوبائی حکومت جو سمورو دھیان احتجاج تے ہے کے پی حکومت دہشت گردی کے خاتمے بابت وفاق سے معاہدہ کرے افغانستان میں تھیندڑ دہشت گردی پٹھیاں بھارت جو ہتھ ہے بلوچستان جو بھی حالتوں ٹھیک نہ ہیں کے پی میں تھیندڑ دہشت گردی کے اثر سندھ تے بھی پہنچی رہا ہے دہشت گردی پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے امید ہے اسلام آباد میں ویٹل سیاسی جماعتوں مسئلے جو سیاسی حل کڑھنی
1: اور آج تک 1999 کے جو واٹر رپورٹ پہ اسے درامد نہیں ہوتا خاص طور پر اس شہر کراچی کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کراچی کو وفاق نے ایک ستولہ سلوک کے ساتھ ڈیل کیا گیا اور ہمارا ہم شکایت کریں کہاں سے شروع گیس تو یہاں اس صبح میں پیدا ہوتا ہے آپ کی آئین کہتا ہے کہ سب سے پہلے حق ان کا ہے جہاں یہ اثاثہ یہ ریسورس پیدا ہو محروم رکھا جاتا ہے پھر آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس گیس نہیں ہے ان کے پاس پانی نہیں کے فلو کا منصوبہ آپ نے کب سے سنتے آ رہے ہیں پچھلی حکومت میں ہم نے وزیر اعظم کے ساتھ ایک منصوبہ رکھا تو میں نے اس میں ریکویسٹ کیا کہ ہم نے بہت سنا ہے آپ کا شہباز اسپیڈ کی جو نعرہ ہے اور وہ شہباز اسپیڈ اگر کہیں ضرورت اس کا ہے تو ہمارا اس کے فور کی منصوبہ میں افسوس کے ساتھ میں آج تک انتظار کر رہا ہوں پوری ملک میں وہ تو وہ بن سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے اگر تھکر کی بات آتی ہے تو وہ موٹو وہ بن نہیں سکتا وفاق نے وہاں بھی ہمیں مایوس کی تو شکایتیں ہیں یا جو تنقید ہیں اس کو سنتے رہیں گے اپنا کام کرتے رہیں سندھ کا کراچی کا سیاست میں بھی جو گند ہے اس کو بھی آپ اپنا کام سے صاف کریں
0: سندھ کے کڈیں بھی معاہدے موجب حصے جو پانی نہ ملو ہے کراچی سمیت سموری سندھ پانی کھوٹ کے منہ دے رہی ہے وفاق کراچی سے ماٹلی ماؤ وارو سلوک کیا ہے کراچی میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی افتتاحی تقریب کے خطاب کرتے پیپلز پارٹی چیئرمین جو چون ہو تو جی شہباز اسپیڈ جی کہیں رتھا کی ضرورت ہے تو وہ کے فور رتھا ہے صوبائی حکومت سٹھو کم کر رہی ہے

0: بھارتی بارڈر فورس کی فائرنگ میں بن پاکستان انتشاط تھے پاکستان جو سخت احتجاج بھارتی ناظم الامور پرڈی آفس طرف احتجاجی خط بھی ڈنو گیا ہتھے خالی شہرین کے در انداز قرار دین والے بھارتی کوشش پہ رد باقی بنیادی انسانی حقن حق کے زندگی کی سنگین بدکڑی قرار بھارت کا ذمہوار بارڈر فورس سے اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ پڑھائی کھاتے موجب بھارتی بارڈر فورس ہتھے خالی بے گناہ پاکستانی شہرین کے شہید کیا بھارت بنیادی انسانی حقن عالمی قانون کی پاسداری یقینی بڑھائے ہتھے خالی شہرین کے بنا جواز چڑ ڈیاڑی دڑ طاقت استعمال کئی وئی اڑن واقعن کے روکن لائے اپاؤ ورتا ونن
1: سائنسی تحقیق ہے ترقی کے بہتر طبی نتیجن میں تبدیل کرنا پوندو سندھ حکومت معیاری طبی سہولت فراہم کرنے لائے پرعزم ہے کراچی کی جنا اسپتال میں تقریب کے خطاب کندے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو جدید طبی ٹیکنالوجی تائیں رسائی کے ودھائن پوندو سندھ حکومت صحت والے شعبے میں سہولت ڈیندی
2: روزی کرنا ہو جو دشمنی اسانی ہو جیا پلس میں اسان سریام جکا بار روڈ تے کارا بار نہ کیو اسان کول میں سن لاجی ائے کول میں نہ کر ان سان طالب ہے تے اسان حقوق کھپے نہ کھپے
0: ہتھیار بندن کی دکان تے فائرنگ پجڑا قتل ماجی ولن میں پی سندس ب پٹ شامل پوتین میں رجب گانگرو سندس ب پٹ ریاض قربان گانگرو شامل بلاول گانگرو واٹڑو عبداللہ بروئی بھی گولین جو بک بنیا پولیس جو چوڑ ہے تو مقتول پان میں ویچا عزیز ہیں جانچ جاری ہے
1: سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں کاروائیوں 11 دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب ڈکن وزیرستان میں خارجی دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ہو جن دوران 5 دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان کے ماشکیل میں پولیس چوکی تے حملے بعد فرار تھندڑ 6 دہشت گردن کے بھی مارے ہو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔